Atu ngus kitu mah nyititi kebat ninggalkeun eta patempatan. Langsung kasih si jalan nyalukan beca, celak nyititi kana beca geleser ngajugjug ka imah dununganna. Sadatang-datang ka imah Pak Aris, barang bus ka pakarangan ngakepeg nyititi teh atau aya kaget aya. Asa tepati percaya kana tetenyuanana. Lantaran dina teras aya nuker ngariung tiluan. Tayalian Gan Ubed jeung Mang Sukri katut bi Unas. Nyititi geus mayar beca terus leumpang lalaunan ngadeukeutan kana teras samemeh pok ngomong Gan Ubed miheulaan mani ngorejat bangun gumira.

0: jemprak di dia ieu teu pinuh da mah iap ka dia ka dia ka dia ka dia ka dia nah aya ku nikmat pucuk dicinta ulam tiba aya iap di dia ieu teu pinuh da mah. Aturkeun sumasung kemkuh nyuk rama paman.
1: Nuhun alor, nuhun ditampi pujastuti hidep.
0: Sarang saha paman?
1: Amang we jorangan cung.
0: Kumaha Kangjeng Ibu Damang paman?
1: Tugening ai budak soleh. Anu heula ditanya ditanyakeun teh ibu, heuh kudu kitu kasih. Hormat tilawat ka ibu memang kitu kedahna da puguh indung ngakandung 8 bulan melendung tapi indung hanteu punung da geus takdir tinu agung sanajan nyerina kalangkung-langkung rajeun indung naon anak rungsing indung mah tara ieuh pusing buktina hidep dinangna dinengne ti lelemet ayeuna geus sagede kieu bagja cu.
0: Bade jengkar ka mana paman?
1: Mang tengah haja dek nepangan alok ka melajang tengah.
0: Atuh saya urang ka melajang tengah bae.
1: Keun keun di dieu we di dieu. Sarua keneh di dieu oge lor.

0: Yan.
1: Kumaha, Pak?
0: Beta kene di dia. Ce kepala sipir nanya ke Yan. Ente, Pak. Syukur. Betul itu jawabanmu, betul pisan, Yan. Memang urang teh ulah hayang betah di Panjara. Ulah hayang betah. Saha anu betah di Panjara? Sagala diatur, sagala kudu tepat waktu, sagala kudu beres. Jarang nu betah apan. Jeung deui mun diparengkeun bebas di dieu. Jadi omat Ian ulah hayang balik deui ka dieu. Pek ayeuna mah daguan heula, bapak ngaya perlu heula kaluarnya.

0: градастан кабинарни яши градастан нира. Вау, кот сапа. Багус пелампа ипу. Уонтенин. Чатур пертала. Чатур хартосна опат. Ари пертала хартосна буми. Di karaton lapisan ketujuh Ratu ning bumi Sang Retna Ayu Dewi Pertewi Sawek didhesan ku ingkang wayah Raden Putra Bambang Krisna Dewa lan Patih Mangku Bumi Dewi Pertewi nukapi garwaku sang Nalendra Betara Kresna Prajang Negara Dwarawaka Kagungan Putra Dua hiji pamaget Anu kadua istri Anu pangagengna kakasihna Raden Sutija Dupi anu kadua istri kakasihna Dewi Setia Boma, setia nyata ngagamarkeun Siti Boma Bumi anu dilorok di jendela manis. Itu nungutkeun sejarah tina pustaka Raja Purwa Sinareng Mahabharata. Siapa madalepun Sang Retna Ayu nyaur ingkang wayah Raden Trisna Dewa? Kaset! Intu yang Trisna Dewanger merenea duduk pada kering sun mangsin parut. Bawa nun. Ya. Mangku bumi pati sun.
1: Kopi gusti.
0: Merenea.
1: Kopi lu.

0: Bager.
1: Ya turpin semah pangabak di sebuah nyugrama bama.
0: Ditari sarang.
1: Sarang saha.
0: Ah, mangwe soranga. Mangwe soranga.
1: Damangkan di ibu
0: panges mantak mantik di piwaran kutuang ibu.

mana jaipongan. Sumbangannya akan ye tepakan teh, tepakan pola ibing rendeng bojong. Dina lagu banda urang.